0: جی سر جی
1: جی سر جی
0: کنفرم ڈیو ٹو کوکنگ یو کین ریلیز اس وی ار اویلیبل
1: پر جی سر جی